qolganligingizni xiyol qilib qolasiz. 3-chi xili erishish imkoniyati bo'lmagan narsaga erishaman deb tortgan dad alamdir. Amaliyotda siz qo'llashganning qimmati erishganingizdan yuqori bo'lishi natoyin, mush qoidani tushansangizla azob oqibat tortib yurmaysiz. Adovat, nafratning uyushishi, ayrilib ketishni yaxshi ko'rish, qo'l yetmaganga intilishdan iborat 3 xil dard alam o'zaro qaralishib ketganda ko'rilgan yomon ta'sir bir kunlarda psixikalik bardoshlik berish chekidan eshib ketsa, odam chekdan oshgan ishlarni qilib qo'yishi mumkin.

uni ahmaq degan taqilga edi. Ras. Yuanfang apandi rastalla ahmaq edi. Men uni Beijing o'rdak kaupi bilan mehmon qilay desam, meni Chenghua dashuning yonidagi bir ugrixonaga zo'rlab olib keldi. U tamoq tizimligiga qarmayla, ichkichini kala go'shi ugrisi, ichki taxsa sovuq say buyurdi. Yana texi ichki yashik pivo mu ba. Cho'ng bir chinni kala go'shi ugrisining yuzida suzukkini mayla paqirab turardi. Shunchalik nepis to'g'ralgan bir necha parcha kala go'shi ko'ksayning orasida bo'yinni qisib turganda ko'rinardi. Anch cho'ng bo'lmagan bu ashxonani mazalik kala go'shining hidi bir alg'a edi. Yuanfang apandi bir o'chim osh ko'kini chinisiga tashlab, ustiga bir qo'shiq las qo'ydi. U bir tarafdan ugrini elashtirgach, menga qarab, "Sen nimandoq yemaysan, tez bo'l," degan turdi. Bu ikki yashik pivini ko'rib to'yib qoldim. Undoq bo'lsa, bu ikki yashik pivini oldida ichib tugitaylik. Men chaqalliq bilan chokodandan bir jup chokini oldimda, chokog'liq chopni qisib og'ziga tiqdim. U mening bu qiliqimni ko'rib kulib ketdi. Yuanfang apandi saatli o'zgarmabdi. Poyezddan tushib taksiga o'tiraylik desam, sen bilmaysan, Beijing bakmi qistonchilik. Hozirgi bu vaqt texim shundoq deb meni metroga o'ltirishga undidi. Bu vaqt dal qatnashning tushlik qistonchilik vaqtiga to'g'ri kelib qolg'ashqa metroda odam shunchalik ko'p edi. U oldimda xotirjam yo'l boshlab mangdi. Sumkamni dumbamga ortib, chamadonni ko'tarib, chiliq-chiliq targa cho'mib, uning orqasidan ergashdim. Biz metroga chiqib, xeyligicha bir-birimizga qiydab o'ltirdik. Bir ozdan keyin u kulginicha tarimni surtish uchun bir parcha qog'oz yog'liq so'ndi. Uning bu qiliqlari to'liq o'tir maktabdagi holatiga o'pmo o'xshash edi. Yuanfang apandi tabiiy fan o'quvchisi, men bo'lsam ijtimoiy fan o'quvchisi. Bizning birdan bir o'rtoqligimiz tegi sinf ayrimagan chaqdan boshlab bir sinfda saboqdosh, shundaqla partadosh edik. Sinfda o'zaro birinchilikni talashatdik. Tan tarbiya hay'ati bo'lish uchun qizlarni o'zimizga qaratish uchun raqobatlashatdik. Hatto maktab oshxonasidagi eng oxirgi bir kishilik qo'rdoq uchun baslashatdik. Mening gapim bo'yicha aytganda, biz tar ko'chada uchrashib qolgan dushmanlardek bu yerga yig'ilgan edik. Mana shunday qilib biz baslashib yurib, yiqiladigan bo'lib qoldik. Men uningga qoyil bo'lmaydim. U menga texim shundoq. Shundoq bo'lsa-mu, biz bu dunyodagi eng yaxshi qadinaslardan bo'lib qoldik. Bu shunchalik ajoyib bir xil munosabat ediki, keyin ikki sinfga ayrildik. Men 2-chi qavatda, u 1-chi qavatda. Yanala burunqidek billa maktab oshxonasiga barimiz, billa kutubxonada dars o'g'inimiz. To'liq o'tir maktabning 3-chi yiliga chiqqanda sirtdan uy ijara oldim. U mo'mang ag'ishib, men turgan binoning orqasidagi binoga ko'chib keldi. Uyimning balkonidan uning oshxona uyi ko'rinib turardi. Shundoq bo'g'ashqa biz har kuni kechda dal vaqtida bir-birimizga qo'l chiriqi yiqib belgi berishga kelishib oldik. Shunda qilganda, o'g'inishda o'zaro nazorat qilib, uxlamaganligimizni bildirib turmoqchi bo'lishdik. Har kuni kech soat 12 gacha qo'l chiriqni yoritib yurdik. Bu mu bizning uxlamay qaytirqinib o'g'inish qilib, o'zimizni rag'batlantirish uchun topgan bir amalimiz xolos. Kichikimizda sendim men qolamdim degandek mushundoq kichik ishlar uchun qat'iy uxlab qolmaydik. Ba'zida uyqum kelib chiday olmaganimda soatni to'g'irlab qo'yib uxlab olardim. Vaqt to'shib soat jaranglaganda bo'lsa, o'rnimdan chachirab turib, yugurib berib qo'l chiroqni yoritib, o'zimning uyg'onish qilib atganligimni bildirib qo'yardim. Shundoq bizning bu munosabatimiz xuddi sen mendan eshib kelsang, men sendan eshib texim yaxshi bo'lish uchun jon tikadigan munosabat edi. Keyin Yuanfang apandi mendan o'zining saharda doim mugdaydigan bo'lib qolganligini, nima uchun mening kechda shuncha vaqt uxlabmi, saharda yanala shundoq ruhliq turdiganligimni so'rab qoldi. G'oya mang tirek bo'lib atqa o'xshaydi, dedim beshimni tuvan silib past ovozda. Andin uning qardab ketgan ko'z atrofiga qarab, qoqoqlab kulib ketdim. Yuanfang apandimning g'oyasi bo'lsa, Chenghuada shuning binokarlik kasbiga kirish. Men bo'lsam boshqa ijtimoiy fan o'quvchilariga o'xshash Beijing dashuga talpinatdim. Shundoq bo'g'ashqa u fizika o'rgansa, men jo'g'rafiya o'rganatdim. U masala yechishga boshlasa, kitob yodlaydim. Ba'zida beshimni ko'tarib uningga qarab qo'ysam,
bu narsalarni sen tushunmaysan deb meni terib turatdi. Shuning bilan ochiqimda xalq vakillari qurultoyi tuzumini cho'nqur tadqiq qilishga boshladim. Kunlar nimandoq tez o'tgan, xuddi tunugun biz maktabning chimliqida yig'inib yotganda qilatdik. Mana endi har taraflarga ayrilib ketdik. Kun o'ltirishqa oz qolgan, qizargan shapaq Yuanfang apandimning yuziga tushib, uning yuzi qizirib ketdi. Biz putimizni olmab, ikki qo'limizni beshimizning orqasiga qo'yib, osmon qarab xiyolga cho'mdik. Kunlarning birida sen Chinxua dashiga o'tsang, men Beijing dashiga kirsam, bir necha yildan keyin Beijingda katta bir direktor bo'lsak, uylik bo'lib, mashina, hatto tikuchar aeroplan sotib olib, hayotning pallasiga yetsak, biroq ish o'ylaganimizdek bo'lmadi. Men imtihonni nihoyat yaxshi berib, muradimga yetib Beijing dashiga o'tdim. Ammo Yuanfang apandi fizika bilan ximiya imtihonining javobini xato bo'yab qo'yib, 18 savolning 20 to'g'ri chiqib, amalsiz g'arbi shimoldagi bir maktabga o'tdi. U bir oy izdireksiz yo'qab ketdi. Shu vaqtdan boshlab paroq ichishni boshlab oldi. Biz har qatim ko'rishganda yashiklab paroq buyurtidigan bo'lib oldi. Uning menga degan eng ko'p gapi, "Sen ishansang, taqdir menga chaqchaq qilyapti." Mening qo'limdagi bu tamakida kuydirgan tatuqqa qara, o'zim kuydirdim. Hay, hamma odam kunlarning birida o'zini tutma-tutma qilib atkus keladi. Aldirash dashu hayoti boshlanib ketdi. Aldirashchilikda o'z ara izdishib ketamiduq. Anglashlar qarganda uning kuni ancha yaxshi emas taqiladi. Bir necha pan imtihondan o'talmabdi. Biroq u har qatimliq uchurida o'zining mukofot elib shohrat qozonganligini aytganda men nima deyishimni bilmayli qolatdim. Amalsiz uni qayta-qayta tabriklab qo'yatdim. U hamon bir kuni Chinxua dashuga imtihon berib o'tadiganligini, aspirantlikka imtihon berib, Beijingda uni saqlab turishimni, aldirashchilik sal besiqqanda Beijingga kelib men yo'qlaydiganligini dedi. Mana bu qitim u yuktaqlar bilan yo'g'on bir yashik yerlik mahsulot deb kapdi. Uning aytishicha mening yotiqimda bir necha kun yetib, o'z orzu qilgan Chinxua dashuga berib aylanib, men bilan optan bir montaj qusibamish. U bir yashik pivini ichib bo'lgandan keyin o'zining bu uygrixonaga bir necha qatim kelganligini, Chinxuaning yo'llariga mendanmi bekarak to'nish ekanligini aytib berdi. Bir necha yildan buyon senimi, hatto qizlarimni unutib ketdim. Biroq sarangdek shu g'oy degan nimani zotli unutyamadim. Amaliyotda Yuanfang apandi o'g'irlikcha Beijingga oz kelmagan edi. U g'arbi shimolga dastlabda borganda mushunda qoqqos yerda qandoq mumkin o'tkazarman deb taqdirga tan berguskan edi. Ming tasda tejab yurib yiqqan puliga Beijingga kelgan poyezd bileti sotib oldi. Kunduzi Chinxuada shuning ichida dars anglab aylanib yurdi. Kechisi poyezd stansiyaga berib tunidi. Atsi yana kelib dars angladi. Aylandi. Poyezd stansiyada odam ko'p bo'lganishqa bu yerda uxlasa noyda bexatar edi. Tushliki mana mushu ugrixonaga keladi. Tamoqning ta'mi ancha yaxshi bo'lmasa-mu, biroq noyda arzon edi. Uning deyishicha menga telefon qilishga petinanmabdi. Yuanfang apandi mendan yig'lab turib apo so'radi. Uning deyishicha meni oldig'ida 2 yil bo'pti. U maktabda haroq tamoqi bilan kun o'tkazibdi. Texi xeyli ko'p qizlar bilan mu aralashib qipti. Bu jarayonda imtihondan bir necha pandan o'tamabdi. Hatto ogohlantirish jazosiga mu uchrabdi. Shundoq bo'lsa-mu, u taqdirga zotli tan bergusi kelmabdi. Uning g'oyasi hayot qaynamlari orasida hech nimaga teng emasdek. Yuanfang apandining ko'z yoshi taramlab to'xtamadi. U daldanishib o'rindan turdi. Ondan menga esilgancha ho'ngrab yig'lab ketdi. Uning og'ziga kechirgandan boshqa hech qanday gap kelmaydi. Uning aytishicha bu bir necha yildan buyon menga o'shmalik saqlab kapti. Kech kirib ketdi. Ugrixonning ayol xo'jayini Pokay orqasida engak yo'lab bizga qarab o'tiratdi. Biz yerga bir muncha qusvatgan bo'lsakmi, biroq uning ko'zlaridan hech nima bo'lmagandek xotirjamlik chiqib turatdi. Balki burun uning mo'g'oy tilaklari bo'lgan bo'g'iydi. Faqat men bilmayman xolos. Kechda ikkimiz eg'ir yuk taxlarini dombimizga ortib, eshib qolgan haroqni qo'ltiqqa qistirib, daldanishib yurib Chinxua dashuga keldik. Chinxua dashuning yerim ketisi oy sho'lasida shunchalik tinish edi.
Aynuri yerdeki yopur

mahlog'i tushib jilvilinib turadding. Nima degan esil daqiqalar bu? Men bilan Yuanfang apandi notonush bir yerga kelib, chimliqqa guppida yiqilib, osmondagi yulduzlarga qarab yotdik. Yuanfang apandi qattiq vaqirab ketdi. Shunchalik asabiy, jon jahli bilan vaqirab ketdi. Men mu g'arg'mas bo'lgan edim. Biz bir dam kulib, bir dam qattiq yig'lab jar saldik. U bizni sarang qilgan g'oya. Yuanfang apandi menga esilib shundoq uzun yig'ladi. Andan guppida tushib uyquga ketdi. Men uning nafas elishini anglab yotdim. Shunchalik tinish. Mana bu barbod bo'lgan g'oyaning tevishi. Atiganda uyg'onsam vaqt xili bir yerga beribdi. Velosiped mengib darsga mong'an ba'zi o'quvchilar orqasiga burilib, menga sapselib qarab ketdi. Men shundoq o'ngaysizlanib o'rnimdan turib ketdim. Xuddi bir tush ko'rganda kallam qop-qoroq. Yuanfang apandi va uning chamadoni yo'qtiratdi. Yotoqqa yugurgan payt qaytib keldim. O'pkam og'zimga tiqilib qoldi. Hapila-shapila telefonimga to'qqachilab, telefonni ochib tursam, uning avatgan uchurini topshirib oldim. Men hozir bekatda, maktabda bir munch ishlar meni saqlab turdi. Men qaytay. Kelar qaytim Beijingga kelganda seni izday. Beijingda shuga yana baramidim. Afsus, aslida sening yotqingda birar kun qo'nishni o'ylashgan. Bu mu yana bir qaytim kelganda amalga oshar. Aldirachilikda senga akalgan yerlik mahsulotlarni bermabdiman. Tunugun tomoq yegan ugri xonining xo'jayini bizdan pul olmagan chig'i vaqt chiqirib hisobatni qilib yetarsan. Yana bir qaytim men seni mehmon qilaman. Yana bir gap, sen horoq ko'tarolmaydigansan. Bundoq bo'lsa qandoq bo'lg'ini? Bo'ldi, quruq gap sotmay ketdim. Yana ko'risharmiz, deb quchir qaldirgan edi. O'zimni shundoq tutib olsammi, ko'z yoshlarim zotla to'xtamadi. Men ovozimni qo'yib etib qattiq yig'ladim. Yotoqdoshlarim mening nima bo'lganimni bilmay hangviqib qelishdi. Beijing yana burunqidaklar. Kashlari rang-arang chiroqlar bilan chaqnab turdi. Metro yana shunchalik qistanchilik. Ishlariga aldirab yurgan odamlar topi. Mokadak yondan o'tayotgan mashinalar. Ko'chalarda o'yin qo'yayotgan kasblar. Ijaraga olgan arzon baholiq oddiy sotda uy. Ko'cha do'xmishlarida lag'aylab yurgan yavo mushuklar. Mana bu hayot. Mana bu yoshlik. Mana bu atalmış g'oyadir. Ko'chada lag'aylab yuraman. Xayollarimda Yuanfang apandim bilan piyo bodlikasini jaranglatib soqishtirgan ovozlar. Hayot ko'ngilsizliklardan mustasno emas. Xayr, Yuanfang apandi. Biz yana didorlasharmiz.

Qadirlik dostlar, Xaynan Erkin Soda portidagi Tunji Xualong 1 nomer yadro elektr generatorlar gruppisi bo'lgan Xuaning Changjiang yadro elektr stansiyasi 2-chi bosqichlik turining 3-chi nomerlik generatorlar gruppisi 1-chi nomer muvaffaqiyatli to'rlashtirildi. Bu tur ishga kirishtirilgandan keyin yillik tok tarqitish miqdori 18 milliard kilovat soatga yetib, har yili taxminan 11 million 600 ming tonna karbon dioksid oz qo'yib berildi. Xaynan Erkin Soda portidagi Tunji Xualong 1-chi nomer generatorlar gruppisi bo'lgan Xuaning Changjiang yadro elektr stansiyasining 3-chi nomerlik generatorlar gruppisiga davlatimiz to'liq mustaqil bilimlik huquqiga ega 3-chi avlod yadro elektr texnikasi qo'llanilgan bo'lib, ko'p turlik belgi xarakterlik bexatar ijodiy loyiha qo'llanilgan.

yashash yoki yasig'anda qizdirish jarayonida tatirtupliq yog' kislotasi hosil bo'lishi mumkin. To'yingan yog' kislotasi shakar bilan mayning aralashmasi maydan ayrilolmaydi. May yemaklikka kishini mahliyo qiladigan ta'm ato qiladi. To'yingan yog' kislotasi yuqori temperaturada teximi muqim bo'ladi. Ba'zi yog'da pishirilgan yemaklarda to'yingan yog' kislotasi yuqori bo'ladi. Masalan, jungochi pechen praniklarga cho'shqi miyi pecheniga serix may, tortqa qaymoq qo'shiladi. Ba'zi tovarlar yana palma miyi bilan bayda pishirildi. Ammo to'yingan yog' kislotasi qandiki nachar xolesterin tuvanzishdiki yog' oqsili xolesterinining saviyasini o'rlatadi. Qandiki nachar xolesterinining miqdori yuqori bo'lib, yurak kesli va sakta bo'lish xavfini oshiradi. Jungo ozuqlik ilmiy jamiyati har kuni to'yingan yog' kislotasining qabul qilinishi butun kunlik umumiy energiyaning 10%idan oshib ketmaslikni tavsiya qiladi. Ta'tir tipliq yog' kislotasi. Ta'tir tipliq yog' kislotasining yurak qon tomirlariga bo'lgan ta'siri to'yingan yog' kislotasiga qaraganda texmi og'ir bo'ladi. Ta'tir shakllik yog' nachar xolesterinni oshiriblik qolmay, shuning bilan bir vaqtda yaxshi xolesterinni azaytib, yurak kesili mening saktisining xavfini oshirib yetadi. Yuqori GI va yuqori yog' metabolizmi qalay muqallishish. Qon shakar ko'rsatkichi 75 dan yuqori bo'lgan yemaklar yuqori GI yemaklikki deb qarildi. Uzun muddat ko'p miqdorda shakar va may qabul qilinsa, odam badanining metabolizm tanponligini qalay muqallashtirib, energiya, may va qon shakarining metabolizmiga ta'sir ko'rsatib, diabet kesili, qonda may ko'payib ketish qatorliq metabolizm xarakterli kasalliklarga giriftar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Masalan, shakar may aralashmasining ko'pincisi inchki ishlangan dalliq ziraat yoki qand turlaridan yasiladi. Qon shakarining o'rlash sur'ati tez bo'ladi. Yuqori qandlik tish chirish qatorliq og'iz bo'shlig'i sog'lomlik masalasi. Qand og'iz bo'shlig'i bakteriyasining asosliq energiya manbasining biri. Shakar may aralashmasini iste'mol qilgandan keyin bu bakteriyalar qand tarkibidan foydalanib metabolizm olib boradi hamda kislotalik modda hosil qiladi. Bu kislotalik metabolizm moddalari og'iz bo'shlig'ining pH qimmatini tuvalitib, og'iz bo'shlig'i muhitini texmi kislotalik qiladi. Kislotalik muhitda tish emalidagi mineral moddalar chiriydi. Shuning bilan tishni qurut yeyish va boshqa tish kasalliklarining yuz berishini keltirib chiqardi. Undan boshqa yuqori qandlik yemaklar ham og'iz bo'shlig'idagi bakteriyalarning ko'payishini ilgari surib, tish kasalliklarining xavfini oshirib yetadi. Shunga qand tarkibining qabul qilinishini kontrol qilish hamda yaxshi bo'lgan og'iz bo'shlig'i tozliq odatini saqlash tish kasalliklarining oldini olishda intayin muhim. Garchi shakar bilan may aralashmasining salomatlikka nurg'un ziyoni bo'lsa-mu, lekin hammamizga ma'lumki, miqdor va zaharini inchki hisoblamasak ilmiylik hisoblanmaydi. Bu xil yemaklikni albatta eng yaxshisi yemaslik kerak. Agar haqiqatan yoqtirsangiz, bunda qilsangiz salomatlikka bo'lgan ziyonini eng to'g'ri tushira olasiz. Garchi shakar may aralashmasi salomatlikka foydasiz bo'lsa-mu, lekin bu bizning ularni uzil-kesil cheklashimizdan derak bermaydi. Sağlam bo'lgan shakar may aralashmasidan muvofiq bahrman bo'lsak tamoman bo'ladi. Tuvandiksi bir qism sog'lom yeyish usuli to'g'risidagi takliflar. Birinchisi, miqdori va chastotasini kontrol qilish. Muvofiq miqdorda iste'mol qilish, ziyodi ko'p iste'mol qilmaslik, doim iste'mol qilmaslik kerak. Masalan, tortni o'zi va urug' tuqqan do'st-birodarlarning tug'ilgan kunini o'tkazganda bir pachadan yesa bo'ladi. Ushoqcha yemaklik o'rnida doim yeyishga bo'lmaydi. Ikkinchisi, sog'lom tamoq etish usulini tanlash. Imkon qadar o'rdi pishirish, suvni pishirish, qoqlab pishirish qatorliq sog'lom tamoq etish usulini tanlab, mayning qabul qilinish miqdorini azaytish kerak. Uchinchisi, saplama buyum. Tuvan qandlik, tuvan mayliq saplama buyum tanlandi. Masalan, bug'doy uni bo'lgisi, go'sht talqini bo'lgisining meva totiq turimlarini o'rniga almashtirilsa bo'ladi. To'rtinchisi, muvofiq maslashtirish. Tarkibida a'lo sifatlik oqsil, yemaklik talosi, vitamin va mineral moddalar mo'l bo'lgan yemakliklarni, masalan, kalsiy, suvda pishirilgan tuxum, ko'kdat, meva-cheva, dalliq ziraat turidagi yemakliklarni moslashtirganda oziqlikni tamponlashtirib, yemaklarning qon shakri inkasini tuvalitib, badanga bo'lgan nachar ta'sirini azayt qilib bo'ladi. Qisqasi, garchi shakar may aralashmasi kishini jalb qismi, lekin biz ongli qalda qabul qilish miqdorini kontrol qilib, sog'lom yemaklarni tanlashimiz hamda muvofiq harakat qilishimiz kerak. Shundayla asl taomlardan bahraman bo'lish bilan bir vaqtda sog'lom holatimizni saqlab turg'uli bo'ladi. Hargizmi ishtarimizdan keyiniga kirib, o'zimizni kontrol qila olmay, miqdordan oshirib iste'mol qilib olmasligimiz. Birdamchilik hissiyatining keyiniga kirib, samir bo'lgandan keyin pushaymon oladigan qoch topa olmay qilishdan saqlanishimiz kerak.

Qonaqni besishqi urundu. Bir aylan mundaq dedi. Yaqında men kitap oqish yig'ilishida ko'pchilik bilan tang qushqa o'xshash taqqa ushqiningizda degan kitobni o'qidim. Bu haqiqiy kechirmish asos qilingan tarjimal uslubidagi kitob bo'lib, avtor 17 yoshga kirishdan burun maktabga kirib boqmagan ekan. Uning hayoti ziyoda tarbiya emas ekan. Uning oilasidagilar taqqa ko'chib chiqib turmush kechirgan. Lekin siz ishonamsiz, u o'zligidan o'g'inish orqali oliy maktabga o'tgan. Keyin qisqagina 6 yil ichida Cambridge tashuvisining falsafa magisterlik unvoniga erishgan. O'qish mukofot puliga tayinib Harvardga berib o'qigan. Yana Cambridge tashuvisining tarix doktorlik unvoniga erishgan. Sizning balingizni ziyoda qo'qdishingiz, balingizga ziyoda yordam qilishingiz aniqsizlikni keltirib chiqarishi mumkin. Balalar o'sib yetilish jarayonida aniqsizlik bir zarur omil. Aniqsizlik o'ngishsizliklarni olib keladi. Lekin bola mag'lubiyat ichidan tajribalarni yakunlaydi. Ba'zida salbiy kayfiyat balaning zarur darsligim bo'lib qoladi. Agar ota-ona baladagi barliq aniqsizliklarni hal qilib bermoqchi bo'lsa, qarmoqqa balaning o'sib yetilish jarayonidagi nurg'un qiyinchiliklarni azaytishiga yordam berganda ko'rinsimi, amaliyotda bu balaning haqiqiy o'sib yetilishiga ta'sir ko'rsatadi. Haqiqatan bu ota-ona bo'lish oson emas. O'z balasiga ko'proq bir ishlarni qilib bergisi keladi, lekin buning ziyoda tarbiya bo'lib qolishidan saqlanish kerak.

0: kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtirdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab, muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Men tamoq yetkizguchi. Boran chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
4: Dada, abdot qırdab ketibsiz.
5: Özünüzni asrang, jiddileşmang.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almishib qilishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat-hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limni amal, og'riqqa sabab qildimiz.
0: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtay.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

naqshi bo'lsin. Albatta, ko'nglimizga tasalli bo'g'udek, malham bo'g'udek naqshlarimiz bugungi programimizda hargiz uzilib qolmaydi. Qiynamasa go'zal naqshlarimiz sizlar uchun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsangiz, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Сүймик радионы учула программабызга кайтып келдик. Кайфиятыбызды таңшайлы. Кайфият гүзел болса, албетте атрапыбыздагы һәммә нәрсә гүзел көрнөт. Турмушка күлүп баксак, турмушмы бизге күлүп бакыды. Һәр вакыт көңлебезне азады тутышыбыз, кайфиятыбызны яхшылышыбыз керек. Сез әни шу күлүмсирәчләреңиз белән турмушта нургынлыгын кишләр белән ушырышып тора алайсыз. Ula arsızın hayatınızda sizni haqiqi biladigan birisini tapa olasiz. Haqiqi ishonchli do'stlaringizni tapa olasiz. Mana buning o'zi bir baxt. Mayli qandoq vaqtda bo'lmasin, mayli siz nimani qilmang, mayli qandoq muhitga duch kelmang, shuni bilishingiz kerakki, shundoq bir odam bor. U sizning uyga qaytishingizni har vaqt saqlab turadi. Shundoq bir odam borki, u siz bilan birga xushalliqlaringiz, azoblaringizdan tang bahraman bo'la oladi. Sizning qaysarligingiz va ojizligingizni ko'rib tura oladi. Mana bu ko'ngilning tasallisi. Ko'nglimizga tasalli bo'ladigan har narsani qadrlaylik. Mayli u bir odam, mayli u bir joy, mayli u bir kitob, mayli u bir musiqa, mayli u bir naqsh bo'lsin. Albatta, ko'nglimizga tasalli bo'g'idek, malham bo'g'idek naqshlarimiz bugungi programmamizda hargiz uzilib qolmaydi. Qiynamasa go'zal naqshlarimiz sizlar uchun.

Qadirlik dostlar, Xaynan Erkin Soda portidagi Tunji Xualong 1-nji nomer yadro elektr generatorlar gruppisi bo'lgan Xuaning Changjiang yadro elektr stansiyasi 2-nji bosqichliq turining 3-nji nomerlik generatorlar gruppisi 1-nji nomer muvaffaqiyatlik to'rlashtirildi. Bu tur ishga kirishtirilgandan keyin yillik tok tarqitish miqdori 18 milliard kilovat soatga yetib, har yili taxminan 11 million 600 ming tonna karbon dioksid oz qo'yib berildi. Xaynan Erkin Soda portidagi Tunji Xualong 1-nji nomer generatorlar gruppisi bo'lgan Xuaning Changjiang yadro elektr stansiyasining 3-nji nomerlik generatorlar gruppisiga davlatimiz to'liq mustaqil bilimlik huquqiga ega 3-nji avlod yadro elektr texnikasi qo'llanilgan bo'lib, ko'p turlik belgi xarakterlik bexatar ijodiy loyiha qo'llanilgan.

Lekin biz anlıq alda qobul qilish miqdorini kontrol qilib, sağlam yeməkliklərni tanlashimiz, həmdə muvafiq hərəkət qilishimiz kerak. Shundayla esil taomlardan bahraman bo'lish bilan bir vaqtda sağlam haltimizni saqlab turguli bo'ladi. Hərgizmi ishlarimizdan keyiniga kirib, özimizni kontrol qila olmay, miqdordan oshirib iste'mol qilib olmasligimiz. Birdamchilik hissiyatining keyiniga kirib, samir vaqandan keyin pushaymon oladigan qach topa olmay qilishdan saqlanishimiz kerak.

0: Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illatalaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxo millatining hayoti, kuchi va umidi.
1: Kainatki jismla to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab, muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
1: Kainatki jismla to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Men tamoq yetkizgichi. Boran chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamla, qaytidan jonlanib ketaman.
4: Dada, abdot qirdab ketibsiz.
5: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylinib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chog'diki qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limni amal, og'riqqa sabab qilamiz.
0: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtiroming.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

0: Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.